ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

na badnie wieczór, dok su dzwona, dzwona dzwonila. Pred crkvom svetok, blaža ti si, dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al su svoju ljubav čuvam,

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina, 4-4-4.

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi lajaju na karavane.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Centinije.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima, u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. Više informacije i putem mail adrese interprodukt@tcom.me. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljični vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima. Otvorene pozicije: kuvar ili kuvarica, pomoćni radnik ili radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni. Više informacija pozovite 041 230530 ili posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje zzzcg.me. Oglasi, oglasi.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Centinije.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

skoro sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Radio Centinije.